Lonfi, ¿qué hacemos así, no? Dale, Lonfi, no hacemos así en cua. Na, dinso, ta que es en alan yosun. Na, quien ya en eso, a base te sae. Ya, yo sé, yerin, alan que, bagin ton le barin, asan que ese vele unde. Musa, no, aquí, yo, bagin ton le, quien, Lonfi, no, ton le, que kuru bumo. Kuru, no, ton le, tusu le, quiera. Ide, Lonfi, no hacemos así en cua. Ni, amagi, yo sa. Le akin kuaban tar kule kawan alang kiu na jara long asi bagi kawal na jarang long asi bagi kawal ala suru le kain ala ya shu kredi ye bayan kasi jonde na duin bele it ala ka kie kirgo it sokle duin fui bande ngiri songa en kabang ye si auringi na duin ngiri asi ngawli bayasi na ye basi ngagi ye si basi ngumajitoro songa in namaning in kuwa Sala idi mung ina kase long fi basia na mais kase kin umo jitola indele. Ka basing yang ase duing eri ul. Basing yang ase duing eri ul iri na yeng. Kit umo jitola kawe. Na ma longa ker ngang kerin kinge. Kona asak kwa mung kawe. Musa na mas ipsroya yang ase yang kwa. Na kien surunga ase skin kona rimemba. Asang la Israel yang ase baole. Na alang kien kalendale ba. Aisang La bingo si jagil ingi. Ili nga ma iska suru itle are. Asake borane na sufisi. It suru asaka. Kiemba nga si. Bele anda alang yen ase ane. Alang yen jama kamwal na manifis na boro kingi. Lia yen bang longa. Bang longa ker ngang kering kihul na bagi kawal. Na yen bang duen bele kundia. Na may bajan kawal na isnungi kawal. Lia ama si yang si. Unga jitola songa ingi. King. Kona. Basing yang si jagil ini. Ini nang kien atin nang udung ala saya. Na ini naska ungakin alung. Ala kien temu ala kien. Ni nas suru iklea areba. Asaka yang si bele anda. Musa nama kitso. Kien kona sira memfia nas Israel yang si fale. Long fi nama si shu. Nunin kwe si yin kwa. Kekire jeng na kuro yana. Asanyi Israel yang si buru ikla yare. Asaka dengeri yang si bele anda. Nakabang kijika. Musang bele asal lawe nga si risimo. Leani asa musa kim bele nga rim nyet age dombre taurat le. Yabas lawe nga si ala dalen tong kemi inkwa in dombre taurat si babong nakilong fin dalen dombre loto kleba. Aysan bingo si jagil eng. Ilin naskadiyan kikirin nakilmangan kusing si along. Na ilin nabilong fi singi bawringi naska kibiyan sala eng na mga to. Aini nga bauringi bayesi, la makausa. Israel nga namas kuna kirkame, musa namayin kwa. Kwa bayan na nyet sigis biso, na wari nga sagala riya nga nyet. Asan kaya nga si jawel na surule bele a. Idi naska alung, biyalan jitibeng. Na dora bundi, la makausa. Labi nga si, baga si unwa jitula ingi. Kien soga nkerile, ini nga lalomfi inkungile, tari nga jitula ki, konga ba, namangia fuyaya nga. Musa nama si Israel nga si nyet kien konan bele nga arden fi anas kiel kamie. Musa konan bele nga. Musa nama yin kwa kiel jam jawil alang ka irsingo. Na suru alang doing udon bele nga si kiel ame. Na doing good alang in ringo ina kuy. Na asan dayile in longola ina uyu. Na day ngale ina kuy in koro. Kaki lomfi yin kona irsing alang bidayin lomfi yin epin sisi meba. Yedayin tarwi. Na kien ja nga nyet tarasge. Na kien kor nga nyet taraske. Ye long fi tulle ala warik na tarasi ye. Na fakat kor nga siya fi ba. Yen ba unwa jitula kawe deyen tabo. Wala ye si dogola aski nga ba. Orang amfal. Na yeng nama kuli nga kor nga na muda ge. Bi long fi si kin unwa kaan si ba. Ye saladi ye nga bay alagi bingo si tewa. Na alagi bingo si kwa fi ya. Kala sawa toya kwa si bagil. Na kala kulingang ayanga bagil. Asa video.